1: 发射器，现在的噩梦射线发射器能让霸王龙号跟剑龙号带的眼睛看见对方的梦境，还可以操纵梦里的怪兽。小羊给神鹰点魔法，保护白白。哇，好酷啊！
2: 既然人都到齐了，就让宇宙护卫队全都做起超恐怖的噩梦。哎，你们怎么这么会躲？
3: 看我的厉害！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去